0: 谢谢。
1: Менин атым Курмаш, атамдын аты Кутман. Мен ушу бүркүт салып, бүркүт менен айтышкалы 46 жыл болуптур. Томого жасашта эң моим зарыл томогону жакшы чыгарыш үчүн үлгү. Жылчык калып калса чапчейт, мындай кишини чапчейдиган иш болот, мындай шоолалап туруп эле кишини чапчейт. Жер сууну чапчейт.
2: Томого катып салса бүркүт жакшы жоошуйт.